api rasao dawan mage api ya ngayen gabi pusian mangan nga bunga abi kapila timaka tulang nga mage gaja laju nga mage udu ami nga mage nantu si epawang lang nga mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang nga mage arba ali kalabi arari tanggal nga mage epa baya nga mage ngilana mutah gadake darah buruang nga mage abingak labuh gadake tanah pansa nga sinuara kapal gasari munah tepan gadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah ya ngi ngame etukan tangga gamge panya dia ya laju udu mansa ae mabu tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau ting lam tuntuan adila dia ya mangat gamge bunga mansa nga pasir dia kampe ka ngao tanah tau ngalulu lawan ni bunga ngalulu kake lembu tadi inai ga.

Namaga nga utai kada paple nyen kada me nyade nyen nga ame anua maga kada ni pare tade kainai arubuang mi pau di iaka.